قد پسید دا آپ جی نے بڑے پیار کے نال شرم کیتا ہے. سنگھ یوتھ والے سنگھ پہنچے نے صاحب گرو کلگیتر پاتشاہ جی دی بانی دے نال تو سارا دا پیار ہے پر انہاں دا کچھ زیادہ ہی ہے. اس واسطے انہاں نے حکم کیتا ہے کہ تسی ضرور ہی صاحب گرو کلگیتر پاتشاہ جی ترانہ اخیر تے سماپتی جڑی ہے وہ صاحب گرو گوبند سنگھ دی بانی دے نال کرنی ہے. ساڈے من وچ خیال ضرور سی کہ ستگرو پاتشاہ جی دا جو ترانے ہن جاں گلدستے آپ جی نے اگے کئی بار سرن کیتا ہے تو ساسنی ترانے دے نال سماپتی کریں گے. آؤ ایک پرارتھنا رچنا ہور ہے جو آڑا چوتالا دی ہے, آؤ وہ آپ جی بڑے پیار نال سرن کرو. شبد کبیر صاحب جی دا ہے, آپ جی نو بندش دا آنند ضرور آئے گا. اس راگ دا نام لچھا پردیپ کی راگ ہے جو بڑا ہی پراتن بڑا ہی پرانا راگ ہے. تو پراتن بندش ہے, بڑے پیار نال سرن کرو.